koniže keleme sa kolčova, kolčova. Odjetela koničkovi podkova, podkova. Odjetela koničkovi podkova.